0: oglasi.
1: Kulinar Grgić nudi plastične banjeve za moštinok, zbačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vino bran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Sotina 6, kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing